menunggu rekod yang anda ingin pecahkan. Ya. Boleh ceritakan bersama dengan kami di talian 019-330-4425. Nak lagi real, jom hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika.

0: Tasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Okey, rentak kita, aksi kita untuk para sukma eh. Okey, waktu sekarang dah pun 8.53 minit pagi untuk kita dah hujung-hujung sembang sukma untuk hari ini. Sembang para sukma sebenarnya. Okay.
2: Betul, sembang para sukma 2026 bagi hari yang kelima berpaki. Kurang daripada 24 jam lagi untuk para sukma 2026 melabuhkan tirai. Termasuklah obor sukma ini akan terpadam lah di tanah negeri Selangor. Sebelum kita akan menyalakan, kita akan nantikan 2 tahun yang akan datang.
1: InsyaAllah. Di, InsyaAllah di Kelantan.
2: Betul. Okey. Tahun ni di InsyaAllah, tahun depan di Kelantan. Okey. Jadi kita masih lagi nak menceritakan tentang sembang para sukma. Betul. Kita tanya kepada anda rekod yang pernah anda pecahkan dalam kehidupan anda. Kan? Ya, tadi ada yang cakap tak pernah lari 10 kilo, dah berjaya 10 kilo. Dulu rasa macam agak mustahil nak belajar sambil bekerja, tapi alhamdulillah akhirnya berjaya juga. Bak kata Amir Kelang, rekod saya paling hebat ialah berjaya bangun pukul 5.30 minit pagi selama 30 hari berturut-turut tanpa gagal.
1: Wow.
2: Tapi lepas cuti seminggu sebab badan minta pampasan.
1: Okay.
2: Okay, sebab ialah nak biasakan 5.30 pagi tu bukan bukannya senang-senang. Macam kami ni dah berapa tahun dah dia bina kan. Itu kalau hujung minggu pun terkelip-kelip. Esok nak bangun lambat lah. Lepas subuh tu tak boleh tidur dah.
1: Okey. Faizah dari Kelang, saya berjaya jimat dan kumpul duit untuk beli kereta pertama tanpa buat pinjaman daripada keluarga dan juga isteri-isteri kewangan. Memang lama menabung, tapi bila dapat kereta sendiri rasa puas hati sangat.
2: Okey. Tadi kita ada cerita tentang rekod yang telah dipecahkan oleh atlet-atlet para renang dalam Para Sukma 2026. Selain daripada Amirul Akil berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 100 meter gaya bebas S12 lelaki, beliau juga dah pun berjaya memecahkan rekod kebangsaan sekali lagi dalam acara 100 meter kuat lentang S12 lelaki. Sungguh-sungguh berjiwa besar anak kelahiran negeri Selangor ini yang baru saja berusia 13 tahun. Jom kita dengar jap apa yang Amirul Akil ni cerita bila ada wartawan interview dia lepas dia mengecapi kejayaan semalam.
3: Okey. Sebenarnya saya tak expect pun sebenarnya saya boleh menang. Cuma saya percaya je yang saya rasa saya kena menang, saya perlu menang, saya boleh menang. Saya nak pergi Paralimpik dan World Championship.
2: Ya, itu dia keyakinan yang ditampilkan oleh Amirul Akil bin Muhammad Izzat Imir ni. Dia kata yang dia percaya saya kena menang dan saya mesti menang dan saya boleh menang. Itu dia. Okey. Amirul Akil berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam dua acara, manakala seorang lagi hero yang boleh kita sebutkan namanya, Ahmad Darwish Irfan bin Hisham, ini juga merupakan pemegang rekod kebangsaan dalam acara 100 meter kuat dada SB13 lelaki, juga dalam acara 50 meter gaya bebas S13 lelaki, dan juga merupakan rekod kebangsaan yang ketiga milik beliau dalam acara 100 meter kuat lentang S13 lelaki. Di mana ini merupakan atlet muda juga, baru berusia 16 tahun. Dalam dalam empat acara yang beliau terlibat, tiga rekod kebangsaan telah pun beliau catatkan.
1: Oh, dahsyat. Kita tepuklah sikit,
2: Ya, tahniah juga.
1: Okey, dan juga Duratun Nasfirah bin Nur Ahmad juga mencatatkan rekod kejohanan untuk 50 meter kuat dada SB 14 wanita dalam catatan masa 38.93 saat. Juga satu lagi acara 100 meter kuat lentang S14 wanita dengan rekod sebanyak catatan masa 1 minit 16.39 saat.
2: Okey. Duratul Musfirah juga memegang tiga rekod kebangsaan, rekod kejohanan. Kalau tadi rekod kebangsaan, ini pemegang rekod kejohanan terbanyak dalam sukan para renang bagi kontijen negeri Selangor. Saiful Rizal pun kita boleh sebut namanya, pemegang rekod terbaru kejohanan dalam acara 50 meter kuat dada SB14 lelaki. Safwan Suhaimi 100 meter kuat kupu-kupu S9 lelaki dengan catatan masa 1 minit 10.19 saat. Dan juga ada 4 nama yang boleh kita sebutkan juga dalam sembang para sukma ini, iaitu dalam acara 4 x 100 meter rampaian S14 campuran, pemegang rekodnya adalah dalam itu ada Nuratul Musfirah, Muhammad Nias Mukhris, Nik Muhammad Jo Ashraf dan juga Alisha Aryana binti Muhammad Khairul Azli. Jadi Nuratul Musfirah ini ada 3 rekod kebangsaan, rekod kejohanan dan 1 rekod kebangsaan menerusi 4 kali 100 meter rampaian S14 campuran. Power.
1: Dahsyat
2: semuanya. Jadi itulah ceritanya untuk sembang para sukma bagi hari ini. Kita berceritakan kejayaan pendengar-pendengar dan kita sekaligus menceritakan juga kejayaan-kejayaan para atlet sukma 2026.
1: Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur dan sekembalinya ke Selangor FM kita akan ikuti jam yang terakhir di Tarik Kopi. Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM, pilihan tempat radio nombor 1 Ras Selangor.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Nadira cuba jadi aku. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini, Aida nak kongsikan mengenai rahsia simpan cili kering supaya tak naik kulat. Tahan lebih lama walaupun berbulan-bulan. Seperti yang kita tahulah kan, cili kering ni antara bahan wajib lah yang kena ada di dapur kita, kerana tak lengkap lah sesuatu hidangan tanpa cili kering ni. Jadi anda kena tahulah cara nak simpan cili kering yang betul supaya tahan lebih lama. Kalau tersalah cara simpan, cili kering jadi cepat rosak dan ada yang terus simpan dalam plastik, sedangkan ada cara yang lebih mudah untuk pastikan ia tahan lama dan juga elok, okey? Dan antara cara-cara simpan cili kering supaya tahan lebih lama, yang pertama, simpan cili kering dalam bekas kedap udara. Di mana pastikan cili kering disimpan dalam kedap udara untuk melindunginya daripada kelembapan dan juga udara. Kelembapan dan udara boleh mempercepat kerosakan dan buat cili kering cepat layu. Gunakan bekas plastik ataupun kaca yang ketat dan pastikan tiada udara masuk ke dalamnya. Yang kedua, letak bekas berisi cili kering di tempat sejuk. Di mana letakkan bekas dan cili kering di tempat yang sejuk seperti peti sejuk ataupun almari berempah lah. Dan elakkan cahaya terus sebab cahaya boleh menjejaskan kualiti cili kering tersebut. Jadi suhu yang stabil dan rendah akan membantu cili kering segar lebih lama. Ketiga, pastikan tempat simpan cili kering tidak terdedah kepada panas ataupun lembap. Di mana haba dan lembap boleh mempercepatkan kerosakan cili kering. Pastikan tempat anda simpan cili kering tidak terdedah kepada haba ataupun kelembapan berlebihan seperti berhampiran dapur ataupun sinki. Elakkan juga menyimpan berdekatan dengan dapur atau bilik mandi yang lembap. Okey? Dan seterusnya, periksa cili kering yang disimpan secara berkala, di mana sentiasa periksa cili kering yang disimpan untuk memastikan tiada apa-apa yang rosak ataupun berkulat. Jika terjumpa cili kering yang rosak, buang segera supaya tak menjejaskan cili kering yang lain lah. Dan periksa dan bersihkan bekas simpanan dengan kerap. Penting untuk mengekalkan kebersihan dan juga ketahanan cili kering. Jadi nampak ringkas, tapi inilah cara simpan cili kering supaya tahan lebih lama tanpa membazir. Sebelum simpan terus stok cili kering yang dibeli, bolehlah gunakan tips yang Ida kongsikan ini. Semoga bermanfaat menerusi intai dapur yang telah pun kita kongsikan. Ini dia Jananik akan bercinta, okey?

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini sempena hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Okey, jadi Encik Zikrullah, terdapat tiga segmen utama yang diketengahkan, iaitu Parlimen kita, khidmat kepada rakyat dan membangun Malaysia. Apakah penyelesaian khusus dalam setiap segmen ini yang paling rugi jika kita lepaskan peluang inilah, terutama sekali kepada para pengunjung?
1: Okey, kita ada tiga segmen utama yang yang dimentionkan tadi, segmen parlimen kita, yang mana yang untuk segmen parlimen kita itu kita memberi memberi pendedahan eksklusif mengenai nadi perundangan negara serta fokus kepada penyampaian maklumat berkaitan dengan parlimen. Alright. Peranan, fungsi, sejarah dan juga pencapaian parlimen itu sendiri. Itu dari, dari persegi segmen parlimen kita. Dan untuk yang segmen khidmat kepada rakyat, yang ni fokus kepada penyampaian perkhidmatan agensi swasta dan juga kerajaan lah yang kita bawa khas di parlimen tu nanti. Dan untuk segmen membangun Malaysia ni, yang beri fokus kepada ruang dan peluang untuk merancakkan aktiviti ekonomi dan komuniti melalui pengenalan produk-produk kepada masyarakat umum. Itu adalah kita punya fokus, tiga fokus utama lah.
0: Okey, baik, bagaimanakah cara orang ramai untuk berkunjung ke hari terbuka ini?
1: Okey, untuk datang ke parlimen pada hari terbuka ni, kita open, kita buka kepada semua yang nak datang. Tetapi nak datang tu, kita akan ada sedikit pendaftaran. Sedikit pendaftaran di kaunter keselamatan. Daftar di situ just hanya scan QR code dan isi borang tu, dan terus boleh masuk ke dalam. Dia tak ada kata nak susah tinggal IC ke, apa, tak payah.
0: Lesen kereta ke, tak payahlah okay, jadi kita nak tahu juga nilai dan harapan Parlimen Malaysia agar seluruh rakyat merebut peluang untuk menghadiri hari terbuka ini.
1: Okey, itulah saya rasa satu kerugian yang amat besar lah kepada masyarakat sekeliling tak hadir kepada hari terbuka Parlimen Malaysia ni. Sebab memang kita julung-julung kali, julung-julung kali. Dan untuk maklumat juga, pada tahun 2023 kita buat hari terbuka Parlimen, kita telah menerima kunjungan lebih daripada 10,000 orang.
0: Saya kira itu jumlah yang tinggi juga,
1: dan penuh lah parlimen tu.
0: Ya, penuh
1: penuh parlimen. Jadi sekali lagi dah saya jemput semua warga Malaysia, khususnya yang berada di Selangor dan kawasan-kawasan sekitar, untuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan Hari Parlimen Malaysia pada 12 dan 13 September 2026.
0: Hari hujung Sabtu, minggu hari. Hujung minggu ni.
1: Tadi lock the date.
0: InsyaAllah saya kalau ada kesempatan, insyaAllah kita pun nak turun juga, Encik Zikrullah, kan? Kita nak rasa juga masuk dalam Parlimen Malaysia ni. Tapi ini soalan yang paling penting lah. Ini memang kita kena sangat kena ambil tahu, Encik Zikrullah. Kita nak tahulah etika yang perlu dipatuhi oleh pengunjung yang hadir. Pastinya adalah yang kita kena ikut juga, kan?
1: Betul-betul. Itulah soalan yang saya tunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Okey, kita sudah maklumlah Parlimen Malaysia ni satu kawasan orang kata yang eksklusif.
0: Betul-betul.
1: Eksklusif dan tidak semua orang dibenarkan jadi untuk masuk ke dalam Parlimen. Jadi pada open day kali ini, pada terbuka Parlimen pada kali ini, kita still menetapkan, masih menetapkan etika pemakaian yang orang kata yang bersesuaian, dengan tempat. Sebab kita nak menghormati Parlimen sebagai sebuah badan legislatif yang tertinggi negara ini. Jadi saya cadangkan, kalau kata nak datang kepada Parlimen, pakailah pakaian yang smart casual. Smart casual, berkasut, berseluar panjang. Kita tidak ni lah, kita orang kata
0: tak galakkan,
1: tak galakkan lah pakai sleeveless ke, pakai seluar pendek tu. Kita proper attire lah.
0: Pakai sleeper tak nak lah, kan? Pakai kasut yang tertutup lebih manis.
1: Ya, betul. Sebab kita dalam parlimen ni luas. Kalau kata pakai sleeper tu, nanti kaki sakit.
0: Betul. Tersadung kot mana, kan? Ya, betul. Sendiri betul. Malu, sendiri pula yang nanti. Kita nak elakkan lah pakai-pakai begini. Kita pakai pakaian yang casual dan lebih kemas.
1: Ya, betul.
0: Okey. Baiklah, Encik Zikrullah. Sebelum kita nak mengakhiri sesi temubual kita pagi ni, kita nak dengarkan juga seruan himbauan kepada orang ramai daripada Encik Zikrullah sendiri selaku Setiausaha Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia untuk hadir beramai-ramai ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 pada hari Sabtu dan Ahad ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Lin. Okey, jadi jadi saya sebagai mewakili lah mewakili Parlimen Malaysia ingin menjemput dan mempersilakan semua warga Malaysia khususnya yang berada di Lembah Kelang untuk sama-sama hadir ke Parlimen Malaysia pada 12 dan 13 September
0: bermula pukul
1: bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang dan di mana pelbagai aktiviti kita adakan dan yang paling penting sekali anda semua berpeluang untuk masuk ke dalam parlimen tu sendiri, masuk ke dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang tu yang paling penting. Dan nak ambil gambar dalam tu pun
0: Pun boleh. Maksudnya kalau dah masuk ke dalam parlimen tu boleh ambil gambar, ambil video pun boleh ya.
1: Boleh. Kita benarkan kali ni untuk hari terbuka parlimen, kita benarkan. Jadi jangan lepaskan peluang ni.
0: Ya, secara eksklusif 12 dan 13 September ni je. Selepas daripada tarikh itu dan sebelum tarikh itu, kita tak boleh susuk hati masuk.
1: Tak ada. Kita tak benarkan.
0: Okay, jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang. Sekali lagi dah sebut tarikh dan harinya, 12 dan 13 September, hari Sabtu dan Ahad, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Yang paling penting, anda pakai pakaian yang kemas, seperti kata Encik Zikrullah, kita pakai proper, pakai casual, pakai kalau kasut tu biar kasut bertutup, lebih manis dan lebih sopan. Okay, sebab kita anggap diri kita, walaupun kita ni

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Donggala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di bilik VIP lapangan terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak GBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Nuriza Jau. Silakan Nuriza.
1: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Nuriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
2: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta ringgit dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mawaddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni orang mula sebut, orang Islam, orang bukan Islam mula sebut tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mula sebut terutamanya kecekalan Nabi menyampaikan dakwah dia kepada seluruh manusia sejagat. Kehebatan Nabi sekarang ni mereka cuba buat kajian

kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia baru saja berlalu daripada Apau Khalif, Rindu Bercinta. Baiklah, sama-sama itu juga ini dan nak kongsikan dengan anda mengenai bayaran haji jemaah B40 kekal RM15,000 bagi musim 2027, di mana kadar bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 1448 Hijrah 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300 atau 55% daripada kos keseluruhan. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu, beliau berkata, okay, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan diteruskan untuk tahun kelima berturut-turut bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Dan beliau berkata bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500 dengan bantuan Hafiz sebanyak RM9,800, iaitu 29% daripada kos keseluruhan, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh, iaitu RM33,300. Dan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji kekal komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan saksama dengan mengekalkan kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah 2027 pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Okey. Jadi itu perkembangan terkini, okey, maklumat terkini mengenai bayaran haji jemaah bagi tahun 2027. Okey. Dan sekarang ini kita layan dulu lagi ni orang kampung Selangor FM.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bulkanda. Muzik Bulkanda, Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk perlibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Sifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak payah, tak payah nak

Radio Malaysia Selangor FM. Saudara, masuknya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.26 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang dan Kelang dan Kuala Langat iaitu pada pukul 8.27 minit malam, manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.29 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini, Dhamma Sutra dengan Sesat Dalam Rindu. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda sampai 12 malam nanti.

0: Pilihan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

eksklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

perjuangan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua saya, apa? Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertuah mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia. Natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Muri telah bersedia untuk sepenuhnya ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM. 2.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: Merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Okey, itu dia Aisyah Reno baru saja berlalu dengan Tak Adil membawa kita sekarang ini tepat 7.20 minit pagi. Kita pun dah pun masuk jam yang kedua.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, macam biasa, kebiasaannya saya dan Api kalau pagi kami kita akan kongsi tentang harga minyak. Sebab kalau kita sendiri maklum, Kementerian Kewangan akan keluarkan satu kenyataan petang Rabu mengenai harga minyak yang betul akan berkuat kuasa tengah malam Khamis sehingga ke Rabu depan lah, insyaAllah. Ya. Jadi, bermula tengah malam tadi, harga runcit petrol RON1.7, RON1.5 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik sebanyak 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September 2026. Okey.
2: Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan RON97 ditetapkan pada RM4.50 seliter berbanding RM4.25 seliter sebelum ini, manakala RON95 naik kepada RM4.02 berbanding RM3.77 seliter, dan diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 daripada RM4.67 seliter.
0: Jadi setiap satu tu naik 25 sen. Jadi kenyataan MOF memaklumkan harga mentah harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan akan terus dilindungi rakyat dan juga perniagaan daripada kesan ketidaktentuan global dengan kekalkan subsidi bersasar budi madani bagi pengguna yang layak. Jadi macam biasa, budi RON1.5 penerima layak terus bayar RM1.99 seliter bagi RON1.5 dengan kerajaan tanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter atau 50% daripada harga tanpa subsidi iaitu RM4.02.
2: Yeah.
0: Okey, budi diesel pula.
2: Bagi budi diesel pula menerima membayar RM2.10 seliter dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter atau 57% daripada harga tanpa subsidi RM4.92. Sementara itu, harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal pada RM2.05 dan RM2.15 seliter.
0: Kalau kita ingat balik, had kelayakan asas bulanan budi RON1.5 dan juga budi diesel dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu.
2: Ya, betul.
0: Dan juga manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak terima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Apapun, kita sama-sama kena berjimat cemat jugalah.
2: Ya, betul. Rancang perjalanan lah. Rancang perjalanan dengan betul.
0: Apapun, untuk makluman, harga runcit petrol RON1.7, RON1.5 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik sebanyak 25 sen seliter bermula tengah malam tadi, 10 September hingga hari Rabu depan, insyaAllah 16 September 2026. Itu dia perkongsian. Biasalah, setiap pagi kami kita akan kongsi tentang harga minyak bagi setiap minggu. Okay? Yeah. Selepas ini, macam biasa, kita ada pengganti sembang tusen, kita ada sembang para sukma. Apa topik yang kami nak bawakan kepada anda selepas ini?
2: Nantikan.
0: Kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM.
2: Radio nombor 1 orang Selangor.

Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70 Hai.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80 Hai.

0: Deklamasi Sajak Merdeka oleh Adik Nur Alisha Syahira binti Mazhar.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alisha Syahira binti Mazhar. Saya daripada kelas 6 Al-Farabi daripada Tadika Al-Badadi. Mana hari ini saya akan menyampaikan sajak bertajuk Kibaran Gemilang. Berkibar danau gemilang, cantik indah warnanya, merah putih, biru kuning, kebanggaan kita semua. Danau gemilang tercinta, lambang negara kita, akan ku jaga bersama dengan hati yang mulia. Merdeka, merdeka, merdeka, kita laungkan bersama. Jalur gemilang tercinta, Malaysia selamanya. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut bulan kemerdekaan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.